Nitukutang ilomu teka zaitu Tumuhaise ewa hibu likia sande Okuru kia saikuna izini kiaka Ukaru kia sahaina Kumbu nita wa Kutare tukuna Kumbu

0: Nakuli aheri ya ihanga bagena maizu na ukuliliza online, thank you so much. Mwebale abalongi, mukama yebale kubukaisa. Ogamba iwe ni woha, abandi bona baswele kubani bafa, baitu kandi wokiari mumezi. Obo laho, haroho abaina ebizo vibakura bamo, ebitali bimu na bimo, baitu ngonza kusaba mukama asobole kuba na bakiza, asobole kuba na vibarabi ya mo, haroha wilebu na bachwe kere mtima, kusaba mukama asobole kuba na baletera obusinge, haraba kutoze mirimo mukama iguleho, mihanda, and of course na inyo wabaina business mukama asubule kuwa na zihereza emigisa, and of course asubule kuwa nogobo ulamu, eke kilo na kio kakuteka hengaro mkusaba mukama asubule kuwa na kukonyira ate kilo keno kili kilo kio kwesengereza iwa kumpuliriza abakatuliki abarokole abakristayo kilo keno kili kilo kia itu ekio genda kulamia mukama ruhanga wa itu obula otumusime and of course no kumusaba na mpere bitatere ile hasabule kuba ni habaho ebi kutere kira iwa kumpuliriza akaire kado kujine tekaniza elitu muhaize banyeta talent trina mukama asabule kuba na nyebe mbera ya ndeta and of course asabule kuba ni mkwereza mtu wa mukama kale okuja kuwa na onetera nizaho asabule kuwa na mpereza esara ekuja kuwa na turubasa mkirokino ekia sande lainzili open mtena airtel kuja kusabule saba muri zango murungi oneteranizeho hazo msanjo munana ina munana mwenda mwenda ibiri na mwenda na zo msanjo itano emu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda otuhereze esara mubugufu ekweja kuwa neturabia mukiro kino ekia sande mukama kumpere omugisa na otuhereza esara. Hello.
1: Hello.
0: Wanje
1: wara wota
0: kurungi sebo yu wara ilota
1: Julius Muruyan.
0: Julius Muruyan, jatereze sara.
1: Asusu ndereza. Wanga isi iti ruangu mwana ruangu mwoyu. Tata tuwa kusima wekisimbo kwa umezi. Tukusima wa ukiwa kia wa ujia spice. Iwa kuekewe tata mukama. Kwa kusari ya tata varuai. Kusari ya tata wa sile kata ina mika wa utate. Na utata wa kuwati ileo. Kwa kilo na wakaza inenda basi mwe kuhungi tatu joko embo mezi voit joko embo gandaru wangi ni muka makora kuwanga mwe aksidenti wakufa ni mara mamani wangu stani agela agamba radio space kwa kala gambehu tata na gani kichwa achuana ija tata ijole me tata ijole me mbaheza kona au tata baheza tata mukama bariki mbe kutaiwa mziwa kuwa ya mwoyu wagamba angu tiwa kuhereza tata sabine vike mkwa mesikisi mukama wa itu
0: amina
1: wanga isi tu wangu mwana wangu mwoyu amina
0: amina
1: katuma spice
0: webale mno Julius Muruyanja vale tereza esara mukama kumpereke kenyini kio kura no yaya nila kutunga ombu mezi wawo katunga abantu nkababili basatu matuki abantu baba gondese sandeno ngeo bayjuke basule kwa ni magenda besi ngeleze mukama ruhanga wawo. Hello.
2: Hello spice
0: wanje
2: urugame talent urayiruta
0: naire kurungi sebo iura iruta
2: ndaire vale kuja kutuereza
0: naire vale kuleleza
2: kubaza na samu warugusa saidi za Afgande.
0: Yes Sam
2: kani mkia wantangila nitugende kusaba ndani kina kusaba mkisa chache u Uganda hani arumu gusa nifrati mbakula lekanse mkisa chema nikasa Patrick ikarotu kereza madame Dali
0: mkale webale mno Sam. Hello.
3: Hello
0: wanje
3: mamu rairotu
0: ndikuru ngisewa iwa rairotu
3: ndaire kurunje bare kera bantu
0: nayo bare kuririza
3: kama yo bare kuteza amane kwaguza mu mbeho no mvure kuno kujya kuhereza abantu
0: amina nayo waye bare kurinda
3: kandi na sima ruhanga bwo kwatu kaiseze
0: amina
3: manira bangi twa twasubira ku kaisa
0: mukago
3: batongere bizubitare ndo batongere accident ya ufiri wa bana babo na bazaire kitu nabo ha banga tatu gize mbabazi
0: amina
3: sindra mukamara ngeze fundi kigaya mkize mchara wanga jina Justin wanga jina wajinat kando anarset masu kusemele ruwa kaya suwa gende wese ngeleze wanga
0: ok
3: mamare kangu waleze chiro chiro
0: nanyanki kugonde ize sande nungi na familia

0: Ongo wa mweta Martin Rogers, kazina waketa ndi mwana onkuwa tanga kumukono chitange. Kazina kamani mno dakika chuna yoi kumina inazonka, tuotela nizala sazi. Kweja kuwa saha imwezuru wanyiki ya karangoza kusima, iwa kweteka nizagenda kuramia muka maranga wawe. And of course na iwa kuliliza akaide kano kwenyini kweja kusabu ni itira nizoho. Yongira kumatuki haba ntubawe, kana akaide nkakuhai. Iwa kumpuliriza neteraniza ho hazo msanjo munana ina munana muenda muenda ibili na muenda na zo msanjo itano m munana muenda muenda munana muenda muenda matuki aho abantu bawe basa ule kwa ni wagenda besengereze mukama ruhanga wabo kore izayo gakazi na kuruga mwa Edwin keba kweta more than good kazi na kona kukane kasule kubani kakura kurongi mtu wa mukama agenda maisono kumpuliriza akaide kano kwenye. Nete kaniza Editu Muhaise, olina nywe talent trainer, enyake ya kuhereza. Hello.
1: Talent wewe tuwe.
0: Naibale kuhereza.
1: Ono kuweza na Jackie Saruoga.
0: Yes, Jackie Saruoga.
1: Robert Jackie Saruoga, gwenzange zene na nyewe mra mukize.
0: Kuhulire.
1: Mare walecha lichangamo uku. Wadhele yali msaidia mkuri mkukari kaigao.
0: Okay, kale. Webale mno. Jackson kuruga saidi za roga mukama kumpele omugisa mpola mpola abantu abanyakuli saidi za kakumiro ambara mkiza abanyakuli kibali karagoza kagadi abanyakuli hanu mnyamasa za ya kiboga kiankwanzi masindi inyue na nambile mukali mbara mkiza abantu wa mukama. Hello,
2: ina ukeire
0: buka hile rondewe naibale kuliriza
2: kileko masindi mbara mkiza.
0: Webale mno maidia.
2: Jackie Sarugogo.
0: Okay.
2: Kira masindi. Mademwana atuoki. Alo awoli. Jako wakikwiti.
0: Okay.
2: Isa kwe wadurimi. Kitumbura.
0: Okay. Kale. Katinjizo kuwe oje na parira. Tumwana takula muwasa. Kale. Ngonza kuramu kia ho Keleni. Na ba sister ziba webo na. Mbara mukizeho Maria mtumu. Mukulike ka baby. Mukakulike. Mukakulikile kimu kimu kimu kimu kimu. Aka baby mukakulike. Tinka baile kenga kurunge. Sheme. Sister wakere. Asawira gaku wana zara aka baby. Mubile buwekiro. Tinka baile kenga kurunge. Aka baby kalikaisiki. Aka baby kojo baito. Mukama hivale basumuru na chale. Tuika. Kaire ntuli ndiri ire uwire nesantu gamu kama tukonyero mwa.

0: Babeta aba Zimbabwe ya kazina waketa. Hallelujah. Kazina kambani mnukoleza yo Florence Musimenta na gamba shuka omoyo wawe. Kazina kukane kasure kwa ni kakunyumira mtu wa mukama. Angena mwezi no kumpliza. Dakika tunayo 15 zon. Katu etela nizala sense kuija kuba ibide zorobwa nyinki ya kala. Goza kugamba tikulika yo makro gaitu. Agarunyo Rutero na Edward. Nkeire kongeo neteka nizatu muhaise. Tumantu sima mukama. Obo launa kumugalu ya ekitinisa. Tumara ebido bingi ntukakaru kanane. Miri mori kuno likuli bojo nyo. Kilo kino kihereze mukama. Kandi iwe akumpuliza gendo sibule kuwa no muramia and of course mpora kale kali kaila kaitu akumulamwa kilokinu ungonza kwani mbaza habayantio abaina okuikiriza baina okuikiriza na eno kilolera antikemu bambi omuntu ono aina okuikiriza baitu kandi boga ruka kutekesa ebintu mu mikole ebintu atabi tekesa mu mikole abantu abakiro bwingi baina okuikiriza baitu tibaina bikolwa bakusaba baitu bakwenda kukola hati abamone hokusanga gaoli na gamba mbwambu na byogo atahawe bisuba bikibiki byaragura tibikola ki byakuragura ho tibikaho rundiki tibihikira habwe nsonga nti abantu abamo baina okuikiriza hamitima yabo baitu kandi tibagonza kola ki kubikutekesa omumikole okeire wagenda wasaba nabi rundikia kusabisa ya gamba chukuhaire kituwale hatino ugaruka omukano ikalida abantu abo nibongonza tutubule kwa ntubazaho nti baina mulingo ba kujumesa mu amadini sangoli na gamba na nko gwonka gende kusabida yo baitu takora ki baitu takora baitu gali nka amazima nti okuikiriza inakwo baitu takora ki takora ogenzere ruhangata kuija kuhereza embuzi akagaruka akakora ki akakuhereza no na kuija kuba na gisibika akakuhereza na no muguha ruhangata akuhereza embuzi akakuhereza no muguha neteraniza ho tubaze abantu abekikankekyo nti wetayosa kusaba kyasane baitu kandi bwa kuikomwaye na byama bwa kuikomwaye takwenda kukora bwa kuikomwaye business takwenda gitandika ho ola kugamba nkurora omwaka guno ogenda kuweza hati kandi bwa kuikomuka nolema kutandika kola ki kulimo bwa kukora haka ntu akakusobola kuanika kuletera ekikomi ali halain hello
1: hello
0: wanji
1: madam Tari.
0: Sebo
1: chakoli ni za kiaro kuikizo kena kutori ya kwa kutu alati zangu wa dana wa dama nyango ja kitu na kia genda kitu na baanza dana uroo mbili kari kisa wapala sa gabo genda kujia kuni umetoka mwaka mbili buti kwa nzo uroo kili mpe liyo yu na bini nse yu kura marimu toke ili mi
0: Hakugamba ukituwale neno gabanki kituwaile batu galinka mazima obota hilo mwawe kikiki okozereho akulola antikirike bakugambire kikirire okozereho kinkaiwe omwikiriza kusaba tukusaba bapasta tukwenda baturagule akutunule mwakutere mutochi hakugambire bike bigenda kuika omumaiso akugamba omwaka guno tigwawe otatungire ki otatungire omukazi baitu watuwa kwendo mkaza kweserulida kusangaho na nambero ikaliire mbwa pastor kangamba ngenda kukola ki ngenda kutungo msaija omwaka gunu tiguanda bewa ntatungo.

0: Kale, zira msanjo mnana ina mnana mwenda mwenda, ibiri na mwenda, na zira msanjo etano emo mnana mwenda mwenda, mnana mwenda mwenda. Kujia kusabu netira nizoho ngambile gara haga fide omukichweka kia wekile kia ijo enjura hanu hoi maseti tugitungirega etandikirega kugwa omusanka ya hili kichweka ya hili gina msanka itano kichweka omusi nizigina msa mukaga ago makuru marungi hala abalimi because abalimi vaikai ni bachura gamba kajura kanda atikesi viremu kandi kesi viremu atiru hangaka tuhaire kekonyeze iwe umulimi osobole kuba nosiga mwide ote kuwaza. Hello?
1: Madam Talent, wale kuhiri.
0: Na wale kuhiriza?
1: Onukuwaza na Jakisa Ruoga.
0: Yes, Jakisa Ruoga. Agafire Ruoga ni gogara.
1: Makuwa gaza ule kuna aliromu ojoba wa inene mkaziwe.
0: Otio?
1: Mwajaka gwenta akura ya marame mieze. Nchweka sindi zizine za mkwara. Mika rukiogariko mkane sindi.
0: Acho hidataina.
1: Akabula iye mbuwa. Yamari la guzire mbuwa niwa izire na yo mbuka.
0: Anga wange.
1: Ya marajasi kiasi ya kusora kumenete umuka ndo na kibala na kakasige ilo obezio na ilo na gore umbu wakuri na kakasongola.
0: Hey, kari, atiriti togo kasobere kubana akiora inamu ya mbu, abandi ba akiora gaba taina, abandi ba akiora gano vomeze butaroho. So hati ogo atiriti mukama, amuko nyele ya akiora vomeze bukiara, abandi ba akioza gemi tuombi. Hello?
1: Madam Tare ndio wale kutuwele.
0: Nae wale kuliriza?
1: Kubaza na umaro tikasi mire kuruga kasomoro.
0: Aga gwire kasomoro uma.
1: Ata aga gwire kasomoro kuna gando zele.
0: Hmm.
1: Ekikile kia gwire juereki. Haroko muta yomaka gende ya tende jaka za kuatagumu ya gaziri zirungi ni zirinde vitu vitasisikara.
0: Hmm.
1: Atu wagena temele jake za vantu walike kuziri. Ata kawai na vitu okatumu ya gajiru kwa yitoke vyona kwa vina gajimu hasumu
0: misiri. Tuhanga wangi.
1: Abu kwa watemele miti ya watu watagia
0: kulia ijaka.
1: Hata vitu oke viona vila hasi.
0: Uomote momobi. Aitebie.
1: Aitebie.
0: Webale mno.
1: Jaro haspaisi.
0: Webale mno umaro kuruga saidi zaoka. Agama tiyo muntu akaija ya tema emiti ya jaka. Ta kuenda bantu bakoleki. Baliebi jaka baitumbu. Enjuro wezega ya gwe bairemu gomu ya ga. Ebitu oke viona vya huira haitaka. Hello? Hello? Hello? Wanje? Tinkweja kuba ni nkulinda my dear. Tinkweja kuba ni nkulinda obaze. Baitu wewe. Aha. Uomutimu omubi. Nkwenda nkugambire. Oja chulida. Mwenyikiza nyewempu mule mukataito. Nkwija kuba ningarukalo maiso. Nimbaragangonza basi akazina kano. Baketa hoza na kurugamba agape kwaya. Akazina kano kava nyumire na mnomno banywa nivanke aba 7th day. Aba sore gakuwa nivasaba. Nivesengreza ekiro ekia ijo. Hoza na ngaruka.

0: Scusa, ormai mi picco il spazio.
1: Hello?
0: Ma vero, io vero io.
1: Dere che vai ronde che ero io.
0: Can qui, ehi.
1: Vale che tu eri.
0: Come vale quelli risa?
1: Non come vada a Nassamo, ero queste gambe.
0: Gambe, l'età.
1: Gambe, dere che chiari non, che sei in amore a buion.
0: Babili, passato?
1: Bandi zewe, nini?
0: Ego.
1: Ma tu mi chiavo senza morire.
0: Mmm.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Aston Villa 0 Brighton ekubara ibiri kaire kokwawukaniza abasigazi n'abasaija bingi niko biri bityo. Timu ya PSV Eindhoven ina penalti kwenda kuona ikia goro isatu dakika ana na msanju agamba kwa na kiki ya wasijiba klub ya Bournemouth mawiri badesiro mpira ni ya kusambamu maka kwe hii bakia baku sigaza maaniste bakia mkoroga ba mkoroga mtiri mbujiko kambubi ni visatu bagamba unoga hini watu kuongere bagensiro kweto mpira wa Bournemouth kwa gina mgenda heru yegenda kwe kitu kweta goal kick ya Manchester City we kule Aston Villa ali mkunogano munye nigu
1: bakomerere
0: ziruri mkoyiko
1: ene sizene egia kunyumu
0: sigazo desaipa wate ile geira Maxim desaipa miyaka bini netano defender nzoro ya basajia wa manjini kawabiligi wa Belgium amutegu ile geira nzonga zoni kwa zigi na maiso kwa niziruba tampora mpora ana spice FM mpira nyingi gina maiso kwa nesambibwa saja bagamba tuluba tiba kulekia eleng halad msaija umanyemi sobo ini iso kalisa roho ikano ulembe hune kwa mutwe uhula umtoni kwa ihukira wendo ikawata kwekenga nobaho vintu ni kubiribitio nyoburu unyakende iza iso keri yange msanya kagani mpulembe unendavo mtu nisa nisana kuhura hii ni mpulembe mtu ni kuhuhuki
1: okuwa tamu no isinoenda kagaza.

0: injara ebao na tena wakunanka no batena wakunanka
1: eh leva nanka teka nakupa pakio msaja
0: akunanka buli buna mwika ni mkoraki
1: eh
0: teka
1: mukuya buile bunu buli kamtu kamtaji ya gabuli ni mkiaino msaija hati mwikirizaka pesa mkahule eh babu mpe buya ni mkiali na kiananga yani nyala na kuroga nkambega isoka kusuara ane sema mpira ale mtuwe aje bateka mwale gene kiali kumi saja be timu ya Man City ni masindikali forina gamba is a free kick ya basaja be timu ya Bournemouth ya live on the mighty radio station tina wa Fortbet mwale gira maso kwa mtero sports FM the number one radio station agamba mkama mtero tero sports chaliwe nge Felix sini ya driver wa tero sports agamba atapa daktari Lawrence waloi Jeffress juisi abampura mpura umwagizi wa senu ikintu wa ikara mchana ndaliya baikara niwa nurwa na mchizo chali wange principal of talent set of commerce wa mkuru tuinawe bile kini kito wa seno abayo mpura mpura saidi zo kwa tayro de number one ready season kintu kino tukirimu tugina maiso kwa ntu sindika isa sro ina jakwa na agutima ni msika son trofa ati deman na chuma kule nyuma agusiba tagusiba Alex Scott asamile nyuma hali na jana asiba kurungi mna msika son silver na jana asami asami kusira Petrovich Petrovich ale sro mpira guingi mna abo timi ya Bournemouth na gama kia kiangine maka guina akorobo badi na jana magufuna ni msika son Robin Diaz arabsemo midfield Jasko Vadiala na asamu kusira maka guwa hii wabasaija le timi ya Manchester City mwana gira mwese kwa mtero Spice FM habari saidi za abusiru kwa habari saidi za kabali habari saidi za kiangwali na habari saidi za kikuwe habari saidi za kakumi lotero Spice FM habari karuguza mungu lotero Spice kia ukura kiliki atabu avenansi mwana wakua mungi habani na vikini chotilo kuru rante nisonga zintu wagina maise kwa antu siku hiki yao on the biggest rima chure de season hale sero mpira hali na jana mbu siba hale sero mpira guinga basajile timi ya Manchester City makuba tuwar hali na jana sini kwa munta Anthony Semenyo refanina gamba tulibate na gufuna kurungi muno hali msiga sonu wanjini mwete Aniko Orieli agaru iso midfield agamba sensa wa mpina alesero mpira kuingi muna Phil Foden agusiba tagusiba geze kusiba gweja kwa isa visa isa throwing ya basaija le timu ya Bournemouth isa throwing ya basaija le timu ya Bournemouth agamba tuguchume Silva Silva na mpira hali asamile njima kusira Petrovich Petrovich na agama sambe saidiki sambe saidiki na gahilu na agama ndianu boy na agama usahibi okuteka saidi zao alesero mpira kuingi muna hali agusiba tagusiba msika son Ryan aja wagumobanzao maleto mpira midfield maka kwehi na aleto mpira tafani ya niwamgao kiali mwana moto makuruma nao Niko Reeli asense mpira kusena the Viking agenzele kwenda agusiba wamuga mbeli ingiala ndogezaga isa sirini ya basaija le team ya Manchester City mdakika zili makumi ya biri na sekendi za njini kumi na ina live on the mighty radio season
0: abasaija baru wake gina maiso kwa ni bahambia mpuna mpuna nisonga ni kwezi gina maiso kwa ni zili bata live exclusive for Spice FM bagamba abasaija baru agamba chi director Perry Hardware saidi za Mandela agamba aro Perry general hardware agamba baru wajeno machada hizi ikintu kiba mpura mpura bakulike club ya Manchester City hanu ngiri bagina maiso kwa ni bagurubana na timu ya Bournemouth sizone ya hoi ya basaji kama nagisa kikompe kia gena basaji javala bandulundu machukia mchukia wagamba bintu mbina gena maisa kwa ntunurwa ziga zonu Ryan de Brazilian agawa musamba sambile mkubi Ryan de Braziliano agawa musamba sambile mkubi PSV ndi hoveni isa to Groni Jane 1 agamba msiga zamanyeni ka Ivan Perisic na Ricardo Pepi ni wajebe Ricardo Pepi miaka bini na isa to nzaru ya Amerikanski furuha muke kakekala mzo msiga zone bintu vya yanga vya adema agamba chilubate Manchester City agamba anche samba sambili mkubi isa friki kia basajia wa club ya Bournemouth saidi za kuli mligi ya basajia wa Switizi lani na imi pide gine maiso kwa nilubata timi yanga boys ya kubara isatu abasaiti aba avaduzi wa kubara ibiri baliyo kuli msiga za manjani Kasanchez sene na Monteiro baili on targeti abwe timu yake manyere enke basaja ba Yanga Boys Zen Milos miaka 23 midfield Nzaru ya Sabia ni wate vile goro zona ibili za Faduzi na bali ba gena maisa kwani begiribia mpora mpora mkituo kweta Super League ya Switzerland ya basaja ba Swiss Man Steva Mutwara bamukwa seso kakandanda aga keki yangire msiga za manyere nkaturufeti anko turu ya gama nyomba tuwara butwara turukupi agamba turuba tempora mpora niba guardinga Manchester City niba kufuna hali hilu hilu hilu kasozi na gamba tugere kasozi no mpira na cheke kusanga Silva Silva na gamba ya denchari muyaka waitu vano mkubeso ya Manchester City baka day day na manistina gamba wakota ka day day ulio kukwata gane na gamba li baka day day haina kukasozi yaze number 5 kasozi hill na gamba tugende niba take a through pass wa yende Brazilian na take a through pass manistina wa mutuara ulira ulira ulira ulira kairi kwa walesele kwasi hawa Manchester by Rohan by to Elliot Anderson over muno mkisa muno ono Elliot Anderson mieni pounds chikumi kumina mkago ono takuzoka na kuzoko wa manyali nka
1: I think abasajia wa team ya Manchester City coach inakuindula muogo msigazi Anderson aina kutuwa mikisa Nico Gonzalez midfield
0: abasajia kwa mga bench ayege Nottingham Forest akamufera
1: aliyo
0: Nottingham Forest ekafera egwa get a scam ekinga sajja taina na amera kuzoka alima just akulebeta bulebeta sajja bagamba tiruba temporary pora maka gwina take through pass sanga Erling Haaland is one against tuba mukama siregeye bagamba sikama ta yeye nibateke uhali kusanga msigaza manyeni kakoku na gamba nchumbe nsike boyo nkolenta na gamba take bay msigaza manyeni ka Petrovic nibagusambao yes kovadio na gamba cheki angile cheki angile cheki angile yes kovadio nyo namba mkiza bali within muhaima city abateiro spice fema abagena maisa kwa ni mnyumiri wabali saidi za aliwara abali saidi za karongo abali saidi za marongo abasajja bakuru ba Manchester City ni wagamba tiruba tempora mpora aina ko semenyo kamenyo semenyo na gamba nkubatu wala nyimba manyo mga mzai na kumanyire na alita kuwasu wa mutaira kwa itemu ya genda mgenda heru
1: tukwata gamali nkuna nkabu
0: amu gamba yore warugwanu ijuizina ya kutumanyira tukumanya bladi tukumanya vintu minu leka leka ugianka ugenanka huya weya hii yu huya weya mi sajja wa muyeyebu yora hanabaki za mani sebaka wakumuyo mzai ya wakumuyo agarika Sadi wa mteireri yenye wa mkompoye mkompoye mpira kwa kina mkenda hini Seminyo wa mkwata wa bilibabili wa mmanya Hakwa na chiyaku kono li naija ni mafudika
1: Tera tera tera una muli yako una kananga katu wa
0: Isekona kiki ya basidi wa klapu hini ya Manchester City Oba Iba yukona kiki kani Nifaraga ambile goal kick Nwagutandika mpora mpora basajia wa club ya Bournemouth Wagenda ile genda kwa nivathiro ini ya Bournemouth Manchester City mpira wakutaize mga hali Referee wakumorekia Iba ina kuwa kona kick ya Man City ya wagabile goal kick Wakumorekia Agama nomba nyorekia Nsazi nchuhilemu Nchuhilemu nchuhilemu Nyo wanubona Niba arayegem bibewonyo mkua mwaini ya mchachanja
1: Reka Manchester yone
0: Kaina kuwa karo miranga Spice FM pita kuli zile zile
1: Spice FM kitu tugena maise kwantu kiribasa mpora mpora basa hija metini ya Manchester City wakwetaga wakura kialo mpira anjena

0: Vito ni in Aston Villa Zil.
1: Agenze mindu ya nibi.
2: Nambala ali mzera kakunanga. Hakata alaka kuikala nikamumulika. Abasaija be team ya Brighton baina ingere bakuliwa Aston Villa first half goro zilina. Huliman sita bakutera kutera biguo. Baba ikiriza pira kugena maiso na Spice FM Venance mwana wa kwa mgi Aban Navik. Nicho tulo kururante nsonga zira gena maiso kwa nisiri batazita. Gena maiso kwa nisiri batazita mpira na wa Fortbet. Abu akapa pro casino wa Vieta. Okusa gena maiso kwa
1: Amusigeza isa na mtira penalty.
2: Kiborio anizo ya mulewa. Ya muajuza. Eda kika zira vini na muenda. Neseke ni makumi ya satu. Zero Manchester City mama saja be team yenyine bon mau sata Manchester City sera kusaro mbabiri maka kuina kanga banu na gambo kiali mwana muto maka kuina jana na kanu mtere nkati refani na gateka usafriki kia masaja be team ya bon mau Manchester City maka kuito sawa muteka midfield ukagamba mtu ujia kuturu kiomuli mokani
1: tibiri yo
2: hey.
1: Ono waskamu na wali mpura
2: akuzoga na agu
1: hey, Nottingham Forest ya kusikila mkikuni tukari ya kasente
2: hey.
1: Hey, mani sitewa kamusiwa ekibambu scam baka musika minga milioni chikumi kumi na mkaga ali Elliot Anderson tozugula mbuno kumara yezi jose anu asene mkuzili mayansani na itani tozugula muna ankori akili sandu tonali
2: hey.
1: No zugula muonu kandi bona wakava hawa midfield ni ukasone batunda saige wakamba tulubate na ono arono ndia otulinzile Aston Villa yetu asikami ingine na hivu na yesa kuwa ya sikami ingine mundu
2: chikule kule msaki
1: atulinde trole
2: eto mezago msaiji
1: Anthony Semenye bachariba iba kumumanya hani
2: aliwa nyengi
1: saige bakamba chulubate hanu mpura mpura maka gwei na atika ukusanga msika siku sanofa ainago diazi Ruben Diazi Ruben Diazi mbira bwile mune kunye ukana agamba chulubate through pass indaira muno mpira kusibiri hanu Phil Foden ata ile box Phil Foden akwenda kuleta kuosa gile silo mpira basaicha abayu msika soni silifa maani site kiwa kia boni mouth kiwa kia maani site bakusamba gudu nibatekayo ainago Abdulkozili kusanofa agamba kie kiangiri maani siteba mulimu goro emu halizilo ebintu bitabu kile gira kabani kakunyokane minzani ili mchuku kuku azaja wagamba tulubate Manchester City boni maunthe kuwetale ili bulihamu hona maani sewa rubasira hanufode ni mamutere ngwala na ngwale frena agamba usakiba hilo msigazi wa muta Maka Stavenia miaka mina msanyo nzale ya mungereza midfielder asando klub ya Middlesbrough abayamu MK Donzi akatani kila muakademi wa sija baboro aba Middlesbrough bayutu ya jam klub ya sija boni maunthe ni watevere egoro wile mune kwa ukwa nisa wa sija bilibanu maani steno mpira ni wagamba turubate Anderson Elliot na ateke kusanga Phil Foden Elliot Foden na wagamba tusambe hali mpora mpora bate kusanga Ruben Diaz bagamba chaba sawa chicken ulusania atuko ta Freedom Street opposite bagieta kitara fans wagamba chaba ni center virus day upon haba sawa chicken ulusania agamba bawateo Spice FM agamba turubate hanu maani seba kuenda atukumukoma bakwenda muongera Ruben Diaz na kuiyao na gamba tiro wate maka gwe na gaki kyangire kyangire mani sto mpira e possessing abuli kimkiona ni yekusinga manya ball possession pass biona na ni Bournemouth mwika inye bya timetuna mzivu hakuna shida mu possessing mutele passing ile mukwenda ile kitu kwa tukimanya mani sto ba mutele ngwara hanu clean tackle referee na gamba tiro wate bagui bila Manchester City ni bateka through pass hanu rekole usagenze kuteka mpira basije ba Bournemouth ni bayao ni bagamba turubate ni bateka hali hala ni mpira lesa nyando mpira ba mamuka toka hikire oba ino tralo ine paf wile munu aruba sire hano taveni ya kukumu kila gamba tugirani mani sto gianka ugianka ha wacha ikibambo sana wapi nduru wewe lidia kubara calls imi na basijaba angazi wa kubara zero msigazi la mweta Tiago Santos miyo kabili ni niyo mkuru nzabi ya Portugal defender ni wate vila wakami ya mklabi manjine kia estori ya kamara sazeni insatu mklabi ya basajaba alili aliyo mpura mpure kintu alia gina maisa kuwa na chachancha akusaba staking mpura mpura ni wate vile lili ibiri angazi zero two up one up day up and over goro ibiri toku wanja about this game sajaba gamba tulubate wa ofana gorogoro na iwe sabaga eto manya anga zeti wa muka agama mpira mkuteka mfutubo Aga faya pule kanywa mukatandike mpora mpora ni batandika maka gwe ate kusanga Yesu Kovadio aina ko Rubendi azirubeno naga kye kyangire kye kiganye agamba a CAF Champions League Women na wabaliyo mpora mpora Zaija Filfuri na baira rumbi enzo mariska kunywa maize ruhanga wa kachipa
2: kana akafresha niko
1: Saja bali kule mchandalia bakolekia Alvaro Abello wa coach wasija bafurwa mkani kuna akora yoki
2: akubega
1: ale mje tuli ale bintu bino kegele ligene kegele msa tetini nyangu ligene bintu bino bitabukire mpwesiri kunu manzo uoche ulaba saja bali nwe bintu bino okengene bakara itwa mkara itwa tibakia harabu gamba mbike ngele manyoka aninde tuja kuwa ntwe tuwarana basaja baklabi ya Chelsea timu ya Odense kubara ibibi na timu ya manyenki ya House mudeni maka Super League Bene emitijilani emo randa ze kubara zero na hova liyo lidi ze kubara ina West Bromwich ibini mkitu kweta mo under 21 Premier League 2 ya bato maani seba kubabu komere hanu na ane wagaba tugende aina kwa msika zona manyenki ya Skoti na ateka kusanga turu fleti anko turu na agamba tugende na agarro hanu mpora mpora aina kwa Skoti jaze number 8 Bonnie Mouth wa ina kocho mjaka bonga ileo new signings mbasa ndiba signing mklub ya Bonnie Mouth ni Hali Silva ogo mjaka mzika Silvestre Silva agamba turubate turu fleti wa inaenda kusango mpira ya sango genzile mgenda hero mpira ukiari haba ujuja kwa isa kama kwa ibante ilimu kwa ibante ikahari na ino raba hayo kiengeni njuna kwa unagayo bintu binu bintu binu why
2: taina
1: ono kwa chika deide mkumusenga na nyoka chiri
2: songa ni kwa ziri zite mdakika sana itane seke ni makumi ya bili na isata basaje le timu ya Man City marage na maiso kuhu mpira ni wagu kuwasa ganyo wabira yanga arumbira Antoni Semenya la bise msilo pasi kusera msika zon niko riela sesila la mpira Man City Phil Foden kwa angire ya kigere egamba guambia agu sangire Phil Foden na ugo zamide fiudi ali alesira mpira kuingi mino msika zon Rico Lewis agenzile kuleta basaje le mpira kwa jagwa isa wisa warugamu isa silo ini ya basaje le timu ya Manchester City ni korea ile jakuwa na guchima sana masate sini na gambe bintu bintu indi saidi za kuli Jessica Vadiol ijo gene maiso kwa na yechumira bintu biyawe baite mpaka ziri za English Premier League kintu kigena maiso kwa ni kiliba tampora mpora Liverpool kuja na Newcastle saa zijai kwa ikumi na hivini nekichueka na gugu gugia kuwaka agaba leto mpira alesira mpira midfield alijasika msika sonu na Robert Jasiba kumiro haya wabaiwa simbu ile Evan Nelson bamu gamba to simburaga Elliot Anderson wata kuzoka na atero munte kigu wa kuzoka ni mamtere kigu Evan Nelson haba ilasomo kere hali
1: ege skam eyo baka msika minga Man City mbule mwa mwa uferi buli business ya mwa uferi
2: statawe ya angali ya England
1: manyele Aston Villa haba kutoza mnego atuwe mku kuyoro mtu bamuongege ya kana jao gomezi new signing straight red card etero muna kutekia wekia siga ya ne mungu iko inetonyi
2: ingalero inevisiviti balesilo mpila basenja vetimi ya Manchester City maka kwei na agamba kie kiangire wino munu Brighton ni eri ya tebu egore zile tevele nizo na inegoro za hiyo inana eri ya kimeza balesilo mpila
1: ama tulu ndumuru genyo
2: mtu buwa angu kune nyuma agamba tandike ama seno aga

tenyizira gano kusandara kwatera gabula ina misile isoke baitumira muno raboli kende izi tibinja akora isa kona kiki ya basajja be timu ya Manchester City na kona kiki ya basajja be timu ya Manchester City agaba tachari wange pokino wakio kunya mini street mwagizi muna wasenu abate ilos boys bagenze kuleto mpira mwani mawansi ya gamba leka tulibati akurumba akurumba akurumba ajana gaki ya kiangine kila ivati demane kila ivati asazirebano kila ivati akurumba asensero mpira mini fiudi basi Manchester City wakisimu ile kare kare kare kare

Amani himself msinga zone wenyewe mwete Mathias Nunes number 27 again maiso kuwa na gumia defense ya basaje ya timu ya Manchester City lakini tole kintu ila again maiso kuwa nikiwa kita dakika zila tana mkaga na sekendi 10 na msanju Man City 0 abasaje ya timu ya Bournemouth wakubwa na goremo tulimo mpaka za English Premier League na wafoti beta wakapapura gina maiso kuwa na betting gina maiso kuwa na utemisezi mpira baina kasina vieta live in play baina kasha utoksa gina maiso kuwa na usiba na fotbet gina maiso kuwa na jogamu Ogene maiso kuwa na oliva seki intu mpora mpora magezi. This is your number one radio station. Achimine kurungu na msiga sunu wanyinu mwete. Ademane mselef simisi. Na samba kusera kwa kuku. Kuku na teka kule nyuma. Masamina midfield Alexis Scott. Na samba kusera msiga sunu wanyinu mwete. Ademani mselef kuku agamba wanu nyemu wandekere vio kubachumba ni nyabi kuwasaganya binu nja kubasobora busobora busobora kuleta kavio kuna agamba teka uhali ni masamba kusera gwali kipa Petrovici wabasajere timi ya Bournemouth na agamba wakuenda kuanga wakuetaga kuleta shida alesino mpira kuingi munu hali agusiba tagusiba genzile kuenda kusiba mpira msiga zone wanyini mwete Smith gweja gwa isabisa gwa rugami sasura in ya basajere timi ya Manchester City haja kwa naguchuma Jaskova Diel wabasajere timi ya Man City na chuma kurungi mune nzewe kurosia na agufune gaya mjasko vadia Anthony Semenya asamile kusera maka gui batele kule njima kusera msiga zone wanyini mwete demani mselefe Elliot Anderson na ateka yompira midfield makurumba basajile timi ya Manchester City kiwaki ya Man City kiwaki ya Bournemouth Man City kuetaga equalizer abasajile timi ya Bournemouth wagama no wale sero mpira ali Anthony Semenya yu anguzo mpira gwa rugomi sa goal kick ya basajile timi ya Bournemouth mwere gana maisi kwa mtiro spice avenansi mwana wakua mugi abandavik kini tuwa kukurula nte kini tukino wagina maiso kwa ni tukiriba sampora mpora wakuliki alimasa sinunezi abaida sensero mpira baitu msiga zona Antonio Semenya yu wangu isegewe wanguza kini tuki alimakuwa ni kiriba tampora mpora kurungi asaide zoku wakuliki ala basaji baitu dakika zila tana munani na sekendi senji ni musanyi mungu amutu wa boda boda wa boda boda stage abadi saidi zaidi za kia rabu yamba abapaki abagina maiso kwa ni wa stage inga arotali stage wa stage inga kafeme lana mungu haikimu kora kini kia tabu abandi babaguwa wa hawa city office za city hawa baba mpona mpona stamina na abandi wa Taylor Spice the biggest radio station it's a free kick ya basajile team ya Bournemouth free kick ya basajile team ya Bournemouth sana Spice FM ikien tutugena maisa kwa ntukiruka tusimbu hile tusimbu hile tusimbu hile tusimbu hile kien tutukasimbu hile mbalasi tugena maisa kwa ntulivasa ebibobo ebibobo

0: Uganda bagamba gena maiso kumano beti ngo siwa kapa pra hee baina live in play virtual games kasino ya vieta agamba nito gena maiso kumano nyumilewa kazano kwa beti ya kazano kwa azara mipile gena maiso kumano ili baterio nyingi muno abasanja ni kwenso nga ziri zitio saibi za kuri Britono wakatevile geina aya kangao ibintu biyesunga olo wabata ina red card wa muongira muongira wafuna red card kani wala baini batema ni wakangao nilie kiabara ibili angase kumara zero ndeki kansanyi na msanchu Britain Inaston Villa 0 ibintu ni kumikia gina maiso kwa ni bilibatamu bagamu ameni ya Premier League team ya BKMA 0-0 na noa mudake kaziri asabu na msanchu na denimu Azerbaijan Premier League wagamba natuwa ni etouzov kumara 0-0 na bagita shamaki hii nobody wagina maiso kwa ni bihambia mpura mpura agamba turubate Manchester City eje ni muvaibu bakwesweka bukeire agamba rubata balesero mpira na Manchester City halanda lesero mpira bakwasile kwata kipa agamba Petrovic agamba wacha alada gabo joinywe mtu kukuhai hukira
1: niko gwebe
0: imbe mama mrabam mtu gona kukuhai hukira Erling Haaland asazira kasoke kai asazira kapaf kona mie Zaija wa ilale seranu Erling Haaland tekukua siruhu kipao kwa mbibu gamba neyanziza neyanzi gay mwebale kumpanu mwebale kuija maka kweba ya kavingile han pira kuyanga kuwata agama mulinda linde Petrovich ya gamba mugenda mugenda mzi wolan msoke mulinda linde o ebe intumini msoke mkuwata kuwatem mipide gina maise kwa nerivata Victoria Guimara yeze kubara zero na nationale kubara zero mpotigo na mbali wa gina maise kwa nibe samba mpora mpora matulinde tole mrasha na hoba liyo mpura mpura mpire gina maiso kwa nerubata akulikia ba Liverpool ba agenda maiso kwa nerubata kabi mulibyo mugenzi Kevin Keegan mugenzi agenda mateke ba kungu ba gahari ba gara gara timu ya basaja ba Bournemouth na yeko zile kitu kwete substitute bako zile substitute agamba chicken bread oko demani bako zile substitute abasaija be timu enu emanyire ke ya Bournemouth atiba hindu iremu balesira basaija aba Adamsi bona baho ileyo bagama taki kuja kije twantu muniga tumunige mkono moja mara moja balese Debson balese Tothi na basaje ba Adamsi Aspice FM
1: ebintu ne kwa bilebe tyo bacho mpira ukiali zira basaje be timu ya Manchester City ema basaje be timu ya Bournemouth Ruben Dias aguino mpira ali na arabia mo mpira kule Rugal Masters no Nes Chelsea control kaito ne muri refari na gamba isa free kick ya basaje be timu ya Manchester City baba samba sambira mkuba gamba Tom Grossard nani mureje abate ro Spice FM au bujumbura mwagizi wa Sen abao mpura mpura magezi mstaila agama kie kiangile kanke ilo demana aliona weki peru pia ugambi ala vailebo male sila saidi soko agama kie kiangile agusibile kurungumna msajabe timi yonjini ya Bournemouth vendeze kuleto mpira Abdul Kodri Kusanovi ya mwanza uhali ya tero mpira Donnarumma nilagu mwangila Abdul Kodri Kusanova agama ande tenzare ya Uzbekistan ale sila mpira kuingi muno hali nilagu luka kuteka mwumutawa mani ya mani sita ni wakwe higa na anda wasajia mrani mguti ina ito tulo ekintu kino tuija kuambiangana tuija kutuaranga na ndiyo akurumba basaje be timu ya Man City alimatha sinonezi na agamba turombe agamba tuongere mamani bagamba tuongere mvibe aresere midfield alaire trophy aja kuona mwantu bagaze nyuma basaje be timu ya Bournemouth na agamba atitulibate alimsiga son wenyine Adamsi na agamba keki yangire aramse mu midfield want to trophy yagule kila msiga son Adamsi na agusiba na agumwangira msiga son nyuma yetu ademani mselefu Tafani ageze kwenda kula kantwali bila gweja sabisagwa kwa Mr. Throin ya basaija be timu hiyo nyine bagambo wekyo kunya banzata abanza jwale sat etisat agabo jwale jaze jaka Grealish saija ba inaingira ba kwa hiyo rali refari na agamba biona mu bikole nkubalira kimna yellow card ba Man City timu sawa kusama mtu msaija mtai wawe nkakuleka na ogenda insonga twina agena macho kwa mtu zikwata kwa tamu baito mpira gukiali 0 Manchester City ema basaija ba timu ya Bournemouth mu dakika nsanje na msanje na second zenyine 3 na 8 gura wagota basaija ba timu ya Man City Phil Foden mamweze yellow card Phil Foden mamweze yellow card abaye timu ya basaje be timu ya Manchester City azara alali nko muyayi wena nko akabana abuzembera na gamba wade mramu nko zere mutoba itinyeke nko zere nyine ngere ngezere macho kwani nkikora saidi soko bila ukiariba tamani site inaingere kiambia ambia alikuru wensonge mbera ya gena macho kwani eterera baita kintu kyali kuba nikiriba tangere bakwe bakieta gile kuba nikibalibwa Saidi zoko katuba sabire bagene maiso kwani bakikwasa ganya Spice FM tula available Venance mwana wakuwa mungi Aba navi kinite tulo kuro ranto mpira kwagena maiso kwani gulibata Bakuwale kihali Omutu wangu donaruma seve ya kozele gyali omute ilo omutuwe Gindu baitu kiagena maiso kwani kilibata mpora mpora Katulinde tulo Robinson na izira wali Bagama Alex Scott Arete free akona kiki ya wasaija betimi ya Bournemouth Isa kona kiki ya wasaija betimi ya Bournemouth sana Spice FM the number one radio season Hila nikogu kiali gute Isa kona Bournemouth kwenda kutegura gono namba ibili wale sile kona kiki Yaliba guru kia kuteka mumutu mani sita kwenda kueteba Isa kona kiki again ya wasaija betimi ya Bournemouth Kona kiki again ya wasaija betimi ya Bournemouth Kole kari jobiso na aniangela alimarimu ala kubuzabu zembera kubuzabu za sigina bagatu ukurura Biona vikole sana ma 29 Agena maiso kwa na yetara Bagamba wale tompira wale tompira wale tompira Isakona kiki ya basaji betimi ya bono mamsi na kika ansanju na musanju ansanju na muenda Na esekendi kumina musanju Isakona Haima basaji betimi ya bono mamsi zero Manchester City Wale sile kona ekiri ya nudo narumaba kuetome na kugua kuimuka na gamba iboy Adam zinagama na ile kakuna gaga utakwatu na yule kakule kakunyira guze agatekana tekana mleke goli kipara ana akili wa biweo isa kona kick mpaka zili za English Premier League ya mpira gonyini gonyina guwa basaji wa timu ya Manchester City na Bournemouth tuida ba 40 bet awa kapa pura kasina vieta live in play biona vila available muna asaidi zoku kusagina maiso kuba na betting kusagina maiso kwano otebe seze mpira buliki mkiona ogene maiso kwano kikangamo mpora mpora mstyle agama waleto mpira agama walete walete walete walete bakuwe sindi kabojaba Bournemouth ojenye kofasiti na gari farinyo omusai jonu timurato rao yangye kunaka kama sindi kemu tuwale guwa kulega Bournemouth mgena na Bournemouth refari asaje banengera watu igika bale sele kona kick Manchester City yaje agwe yao hali yagambe kintu kintu tukipo wapo mu dakika zili kinana na second zenyine 10 na mkaga live and ready ya season
0: okay songa zeni kwa zili zicho Manchester City agura ramu tagura ramu katulinde tu mdakika 10 sige yoma ni sena kumana tiwa megoro ibili atakate ibili we mtu win this game ibi intiba itiwa wasaja vye timu ene manyire nkeja Bournemouth yemu mikire geira Haa Saija mkwa sile geira mangoto Saija balawa wakuhia yana wakamba bojoinyo na nibana Hei Nekatu kine maiso kwa ntuba miga Wakamba tulubatibu hile muna atibondi maunthegel kire nyuma kaili kwa kinga kinga ufusavyo kurumba muno Haa Saija bale sile Jebson mkika wakia Evan Nelson Mwokwa na msigazonu Jebson Miaka vili nesa tuwe mkuru Daniel Jebson Wakamu ya mtimi wa saija wa Preston North End Nzabu ya Canada Canadian demand Basaja wa Canadian pia hiri Baroho Sika zona manjini ka Alex Toth midfielder Bakami ya mtimi ya basaja wa Feverian Kofa Wa sezone ya hoire Mbuya izire Bakami ya Foden

0: Guna rumbiro msaidi.
1: Ani ya liyama nyinti mani sena yo. Eta nga kukunaka kakukunaka.
0: Yes sir.
1: Egena necho denu. Kano muda yukurura wa ingenze. Tingu sana bali. Tingu sana tini nka bali na nkanakira hao. Saija. Sika zona abayireuga. Offside trap cha kuwasirege. Aloku na abayireuga royani cheki ya mutere ireuga. Agusikirege one touch ya kabiri kwa gina mkenda mukatimba. Zegazoni Yosko Vario atege mchila kwa kina mkatima Manchester City ibiri alawa iba kuzehira cash out waka bojo inywe hii etikete wa ile milioni ahirege manisani wa manistasi asembele manisawe na kiatera ikolaiza ya miga cash out wa mwe mituwale etani na kia ya watu cash out manisani ya lidinga hii ni hoga ambila bojo inkinu kisirani. Yoga mireze kikazi kia kuroho manisawa inakiatera ikola iza tiketi ya milioni emwe heyo cash out ya mituwale etani wabu note ilohoga ikumi ostaking ya mituwale ikumi wakula cash out ya etani akosele ikola iza atoba inakianaka baiti wikaho hili friki kia boni maonfe wa umbile hani boni maonfe kurumbe kusamba kari loki ya mikuwa mikuwele ankare fali na gamba offside ya sijaba boni maonfe fali na gamba offside ya sijaba boni maonfe. Mani site fakiti zo aranywe bunankaka kabutano bwa buchipa bwa maize
0: engine agikole ingise cha mtu
1: agamba vadi ola kabitangu ile boss nikuya bagabitio nikuya babitio saije bagamba tirubatiana Manchester City. Agwina ya inakuwa msiga zono amanyire kajaka gilisi no mpira na kanga mjaka bali mutime wastage na kanga muhandu mwongine munga isa tupaitu zila vile munga ira na haba soro oza jaka na mpia kukiala line bagumu imiro boni maunfa ate kusimbura ni bateka ithiru pasi na ira muno hanu Manchester City ni gamba genda maani seba kuyabu iyahu
0: ifarale meizimu
1: ifari wa gamba ae nezo kuselebrate nga nezo kunaka biona nina kuzongira mu agamba tubatina ni manise boje ref time boje mintu minu baoja sijaba kuenda atukoraki nani boni maunthini hao kuata kuatirida haba sajaba kurubata bendo kwa kuenda koraki manisijaba imsika zendunezi na cheka mwingi munu elingi halari agusanga tagusanga.

0: Spice hello. Wanji. Mwebale kuliriza tamu amani tunyumirwe. Muli nkahaho. Kaneti wa kabojo.
1: Arukwera kitoroka.
0: Arukwera nkuliba itimpulireho oliba itukali tugene maiso. Ekitorogya. Ogambo ota.
1: Ndi sana kuliriho.
0: Oyebale kubaho. Banzo take over satu wabwe nsonge yonkuru.
1: Arunji niyari chadi. Aro bali babiri wandera na wandera. Aro wabu mingi. Aro wakatumete.
0: Ok. Spice.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wabaru kereza.
0: Wabaru kuri chiriza ningambana owaka kumiro.
2: Wabaru karango aro watempasana kakumiro.
0: Ni mugama mta.
2: Leo tuine shonga buzima.
0: Amani mugaine mnonga mnonga.
2: Amani tugiene buzima mbele rije.
0: Baka njire chizura chikaguo kuchari kachasi sebi ntuviono.
2: Chikashisha buzima chatu warama juu. Mabatigaruka.
0: Manyawa kiobu. Kiobu wekuri hii hino hamanya.
2: Kuberi hii na pasarani ipa manyaja.
0: Aze kabanyanga raza.
2: Zeka kwa kuyu buzima.
0: Na antare enda kujirangwe kabanyaza.
2: Ati.
0: Hey.
2: Amba zimba kureo.
0: Ego.
2: Yomori ni msajia mkuru.
0: Ok.
2: Arigua ni chikuite Andrew Ashura Bugambi na Emma Amini Street.
0: Ok. Ngozi kanya kundomera. Spice hello.
3: Wata.
0: Wanji.
3: Wale kuereza.
0: Wale kuliriza.
3: Wale joa kizi inga.
0: Boju roja.
3: Iyo roja kuruoni.
0: Iyo roja.
3: Wata.
0: Okasuera.
3: Wata nika suera.
0: Kwa kuwa mukazi mrozere.
3: Uwe mwenye mwenye
0: so. Musangire kinobi tima hivu wala kuibabi ya uwero wa mtereza vya.
3: Kami kanyo mwenye hodi kanyo kuliimba kanyo
0: hodi. Uli kinobi?
3: Mwenye.
0: Mwenye kinobi ati omazire.
3: Mwenye.
0: Kari kona hawa sati.
3: Uwe wala mwenye mwenye
0: mwenye. Guho hile ngulo lili kinobi.
3: Mwenye mwenye
0: mwenye. Tuli oku na hawa gezi.
3: Mwenye.
0: Teka hawa sati. Iyo uli kinobi saidiki.
3: Kinobi?
0: Hmm.
3: Ama tunuliwa
0: kwa supply kuna. Kwa supply. Teka uba sato.
3: Benja mchumbe. Nisa nika kuhoge. Na wazena hafe nika
0: kuhoge. Ok. Bojomba gonza muno. Kinubi huku untagani nyandagi ayo. Haru mnyewana uga bamweta Maiko. Maiko. Kuramukize Maika moti ogamba ota. Edimondi ogamba ota kinubi aho. Ogu weekend yeri ni uya ntwele out Edmond Kinobi hao. Ngonzi nyali amahuli Edmond. Spice hello.
1: Tata.
0: Waitu.
1: Mbale kuliriza.
0: Mbale kuliriza.
1: Atikine kwa masindi.
0: Muli muta masindi.
1: Eka jine.
0: Muroho.
1: Iyo tekantuku wa kutakuba.
0: Kirikituku.
1: Zoki.
0: Amin.
1: Kifura mkiwe.
0: Mbale.
1: Ogwa uwo lijewa ni wachikwi. Kuna dimana watu ofi. Awo dori ni Bata Kalimu Ramukizi na Jesse. Na Monica Wabugambi.
0: Ok. Hatee kiroho. Nkwenda kufuna yomu. Wenko omu ati. Tugende mundongo. Yabana bomuka. And of course tusemererwe. Yomwezi tugutuwa arabana bahumwire. Tugamba bana mbali ndekurungi. Boraboli muzaire. Omanyiru obuzaire. Musejo sabutaru mwabuzaire. Baitu abakazi baru mwabuzaire. Baitu atinku manjisabu mwabuzaire. Bokubo ino mwana. Mwana wano mugon.

0: kabisa no mulinda kurungi ni kuo sadi tamu agaruka ikurungi ya isomero tikikuru ekyo yeri ndo mwana hello
1: amati gatu
0: ha otere ira manya wale twaki wale twaki nabanyi no businge bwange
1: ndaruka
0: akwa moti kwa tagedo tagedo
1: wewe kama
0: kurungia moti ugamba uta
1: kani nda agamba kimoe ino kuchisekeze msekeze waleta kutufunge
0: baidi weri ili akanyuka nda kura likuisa nili kinyenji
1: kani kani nyonye ni na moto wa mteja mku
0: ok ge haragi
1: kaya
0: iraka likusakara likusakara
1: maika nimira kaya ngoro atini tina na ngoro
0: Oba neti waka yange ntereze kuno ebi waya nte kuasa iwe.
1: Mpaka leka kenyata mshu wa vili dakika. Mne mjo wa hama.
0: Ramu kia moti.
1: Alka.
0: Amoti. Amoti. Amoti. Amoti. Amoti. Ogu nugugu sembri kukweta. Taligaruka kutero taine ya time gendo yehole terira baka abako bakusindikira ya time kanuke nyongeza lekatu gende.

0: kangu murundo rampumuza You're right ebyo kubya makabi huaho ninzire iwan of course nebindi ndaka 12 zirabire musazirina ugambo tabuso da pride mnywani wange kuramukizo gwa kura liberty is my bro thank you so much Mugama mutabandi and of course abajua jabagezinyo na nambiri mukali mukuru kiza nkura mukize nambiri mukali hona team princess Diana mbara mukize inyo na rumi nywana wange bamweta Steven ugambo ota said za rukogo kwo team yona ba Jamal na basaije inyo na of course mbagonza mno na mukize na boli princess okay tegereize tulimutekaniza tugete manzi za bunyoro obizina babana bumuka tuine kururangu twatumbura twakuza music ya hano kutera kurungi muno ogambo takurasha no mugonze bambara mukize and of course I think mbaire yo kubatinya kuchekinga next time better ni manyoro hulirize abajwaji nywe na kubagonza muno Dubai ogambo takuruga buhimba ababuhimba muri kurungi mbagonza muno nywe na Dubai ugwa kila kuramu kia gonza Christopher wa Ibanda na mkazi wa mweta Maureen Maureen mseja mkuru mkazi wawe Maureen mseja mali iu wa moti ni Maureen mkazi wa ange mkazi wa maybe sakubo ogama mkazi wa wodea kwa hukana huna Maureen arae iu Maureen tugambira mseja wa unoha Iyo muka Dubai utavihirwa. Ule alamukizubura mkia umorini. Sa gamba wevi yaba uliriza. Batere simu. Wagamba uli nkahani. Tuwe sangane. Vitengo. Manya vikindu. Kando wabuhimba na mseja mkuru. Akura wabuhimbo. Tagamba uli wajabu. Na ijahu imara wabuhimba. Mbara mkize inyuena. Andole nda mkio hondi. Ogambo te Yasini. Kuruga katikara. Yogu Yasini, agonza muno Spice. Alioba Joani Chikuite, ababa agonza muno na Yasini, Ruoga Zafirio. Aba mseja mkuru wabona agonza muno. And of course, Leonard, omwana wa Tuo Kimasindi, agonza. Karuhangampa sana bakugonza muno. Otherwise, nyondoho, kuratu wa nyumia hamo. Nyumirwa ni nyumia na yu, by the way. Hata akintabaza na yu nyowe, kani tukubaliza. Namba kastotera hanoti msanju munana ina munana muenda muenda iviri ina muenda tubantubaza noti msanju munana ina munana muenda muenda iviri ina muenda tubantubaza Spice hello wanji wakasingo yungira hiraka
1: ngambi onu kingi fisherman kuruga kasingo
0: gamba tulole
1: Nekanteke hawa chaliba ange. Nibali zena iwe.
0: Webali.
1: Amaso the giant kasi ingo. Fly ego.
0: Hati. Kanura mkia wa juwa jibongo.
1: Omanyile joganga ya ituwa itu naiti na nyengi na umuigo kwanga ugunku wa kuturukia ira kazeli wa kiantawa nizamu.
0: Aturukia itu turuho. Njakatera paka waka hulire.
1: Kona tisa ndi kampani
0: Nisabona ba amani
1: Na jaga bani
0: Hati kankaguzi Na nyondi mukampu Akwada nyonda mukizi
1: Na nyondi mukampu
0: Na nyonte irem Wanyeto mujuaj
1: Na mkiaona mwaya atagua
0: Aya
1: Kankani ndike wali
0: Wabale mununda mukizaba kasingo Mugama mutaba mpaija tusibiroko Ya basiramu nyona tukubara mukia na mbiri mukaloli Musiramu tirehaka radio Asalamu alaikum alaikumatula wabalakatri Spice hello
2: Hello Spice
0: Wanji
2: Ndita wajibu wani kutuweza
0: Wabale kulirizo oha
2: Nyota ye mwasu wani kwa tamigo
0: Mulimuta
2: Kujo kuro unge
0: Emigo mugine
2: Emigo tuinatu kutela mpulangula
0: Kale
2: Ingele kio mage tukiuli li zampura mpura.
0: Amina mkievale.
2: Ego. Ngele kabate kwa nga wabili wa sato.
0: Tao banna mkuunge hizi.
2: Mkute ilo.
0: Amina.
2: Eteka ho mama wangu na sasa wangu kwa kwa temiko. Anuwa kajula buraru. Na yasini katika rogo mtu hiyo.
0: Okay.
2: Kansende yo achi wangu na likuru kwa temiko.
0: Okay. Inamba yukusindika o message. Inamba yukuteka o message. Rinoti msanju itanu muenda. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Njakuwa ningisoma message. Noti msanju itanu muenda. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Iginia WhatsApp ya Spice FM. And of course usa kutekona haka message. Utagira WhatsApp. Iwo kuwe na kasimu wakata ito. Kwa kufuna iba satu tugende mundongo. Spice hello. Waitu. Wale kulize yungira hira kana vibe.
2: Ono kumaza na jimba tukuduka vizali.
0: Ukihuli hile kintu wekyo. Aha.
2: Atinde ni sawa kura muki yala chaliba.
0: Amina.
2: Wafani kili asumi.
0: Oke. Uja mkia kuja. Akusemba yu.
2: Jime kuruga kibandu ikamu kiri.
0: Aya. Okay, hati inywe omuntu bwasume namba kagambiri ya WhatsApp oba ya message okagiteraho nkuwete muntu kikaki. Inamba ya studio yokuteraho nka kukwatu okabaza nkabandi ababukura. Iri note musanju munana ina. Munana muenda muenda. Ibiri ina muenda. Note musanju munana ina. Munana muenda muenda. Ibiri ina muenda. Igiri ya MTN. Ya Airtel. Burano wenda kutera hu tubaze wa kuhule na bandi na nyuhan tubaze hamu. Ya Airtel ili noti msanju itanu emu. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Noti msanju itanu emu. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Burano wenda kusindika message. Oba kusindika WhatsApp message. Inambiri noti msanju itanu muenda. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Noti msanju itanu muenda. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda ya message. Bora gitera honka gambo ine kirungo kionyuire. Otabi hirwa. Spice akusemba hello. Wanji. Mugama muta. Mwebali kuliza Spice. Kazi na kia hako oba.
3: Kazina kati mejele ya kati. Mejele ya
0: kati. Tinkura, teka mulavu. Kazi na ko? Wanji?
3: Kazina ibara wa
0: isi. Kazina ibara? Ibara likuwebele kuoha.
3: Kazina wakata chilejele ya kati.
0: Aya katera akuwebele nao?
3: Nii, nita kwa hivyo.
0: Ibara likuwebele na kazina kakuwebele? Ati korootie, korootie. Bagano yejukiriza mpora mpora, eh? Nja kuongera mkua mugisa. Obubura alemo, sindike message ya namba insomere. Nja kubani inkaserura. Lekambaze kwe namba itan.
3: Aye, mwote.
0: Amina.